0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi whatalo whātu ili pa ia Samoa lo ta poi mai mautu malawa nei tū la ta alofa lava. Ma aloli sa ifua manuia. Usi mai alfa afonga i telefonia le asolulu, sifulu a yuni ilu afele sifulu ono, ale lima tolitasi pi IPMN i Aotearoa. Na whae loa ili pule nu o Wellington ili na pta inga ale fono po le council, mo tangato le ono nofo le ngata i fale i saute, i o ese mai o lato o fale se i aulia le taiao a taiao. Sa unua Andrew Little, so se tasi o le onofo i lungo fanua i whea ngai tonu ma le sami i Ophiro Bay, Island Bay, Houghton Bay, Moa Point, ma Breaker Bay, i te tau ona nofo saunga le mu te tonu o fale. Fa ali a fo'i elewa a i tau med service o matangi malo losi tu sa marisalau kilomita le i tu laam o loo fa atu tu ili marai va alele Wellingtoni. Na fa ali a fo'i elpule nu o South Wairarapa o le saunga le mua tangata o le i tu pita sili lea o na taua. Na fa ilo te mai tai va a i tau o Sylvia Martino o matangi malo losi salau tolu sul fito kilomita le i tu laam wa maafu aile fa fati o ngalu matai aile tala fatai o Wairarapa. Ua whanau ilo le vainga whaupwhaia le leipa le lisi o lato sui tau waa mo le palo ta tele ya novema, o le amawhaia una ulu fale nisi le pale mene e fua le palo ta ale leipa a le vainga whaupwhai whaapele whaasolongo sui tau waa. Tolu sifulu sui tau waa fau o lo au fia le lisi pa wha mauni ei sui ngamo fai pule o lo iai nei. O nisi wa ilunga on whaasolonga a o isi wa se e lalo, ma se vaenga o toi whaatulanga, reshaped team, a o lumana iai le whaatuosina. O lo malo si le tulanga o sui mai le Pasifika le Lisi a le Leiba, e pei o Kamel Sepuloni, Barbara Edmonds, ma Jenny Salesa. O la ato ui o la ato e tau sinio mo le pano te tele. A o la ato o lo ile leino o sui tau wa Pasifika foam, e au fiai anai neru le awasa ma anahila, Kanonga taa, masui fau o Henrietta Hankin tangaloa, masaji malama. Tusai mesu isu engala tamai al Radio New Zealand Read Research na taa uain, o le amafai ele leipa, o na mawa no foe fast food farm ile pale mene. Ufatu langa le sui tau vaal vaenga le acti a Henrietta Devoe, no na fia ave maleo fau mo taka te pasifika i se tasi o sone, o lo o malo si ele leipa i o tahuhu i au kilani saute u fai mai, o le faa maoni sa ye mua mua mta upu faa upu fai au kilani saute u amatane on suia, ma ua ye mai tawina nisi o taka te pasifika, o lo o ngatasi o latu tonunga mafai ngata ua le act, ai wale toi tutusa maso o mavaeng. Wala to mala mala mafo ili vayenga fa upo ya leba, wale to iti tusa male pati sa ye ili vayi tau li tasiva balu ofa asola mayayi, ma wa amata nei ona se eatu ili vayenga ali act. Na fa alia iti vau, o fa afita auli au tu o lo fea ngai maainga yo kila ni saute, o le tau lea o le soifuanga, fa afita auli fale nofuai, ma afianga lau tele ili vaa fea alai, ma watalitonu wai, E tasi lava le fofopo le la vea e nei faafita auli o le tamau a inga ia lava ma mautu. O lea utu la iai e au mai ni fofopo talo fea ngai mo le la tonu o po le community ye mafaiei o na manuia faatasi tangata. O loo fea ngai nei le fale maitele i saa mua ma le faa soso ino vai la au taa ua no ole uti uti o loo iai a ofo ina mai e fiso soa ni fafo ni vaenga mo se taimi le tu mau. Ile mai asu talua ina mawai le matanga lunga le saifu malolo ina se uta faa topitope na awi natu ile vaalele male kampani ale Pacific Specialist Health Care o loo faa mautu i fiti ina ole afo fuala au sa maua. O fuala au ta au epe ole Met Foreman e tonga fiti ele ma isu kanu meralua ole Emlo Dipin e tonga fiti ele toto mawalunga faa pe fuala au ole paracetamol mo tamaiti olo uti uti pea. Au faa moe moe tau nuri sa palai a toa ma le PSH le vayaso o iluma. Sa faa ilua tu stala le atunu u, o le no ngā tupe se fulu lua miliona tana sa moe le itotongina i kampani i fuana au, o le pongai leo le le lava o vaila au. O lo sa ilia nei ele au le All Blacks Sevens se tai ulu fau po le new head coach, ina ole ACM faa mawai ese i eto masi kama pe a mai ele ta amirisanga le World Series Sevens o lo iei nei. O kama sa ile vasenga fa ya onga po le coaching group mo tau sanga i ono, ina ua mai alo nisifuli tau sanga o ta alo ele au le va le lua afi male lima, male lua afi sifulu lima, o tel tonu, o ta le taimi mo le anga i luma. sa fia fia fa ta i tanga tau ma sa lango lango ya te i tau sanga i tele e au fia i fa ya onga po o coaches o Dave Rennie, Gordon Tijens, McClark Laidlaw, la tau i ana fa aso atu o la tau taimi ma le poto ma sani i a te ia. Ma le tala fa ai un, na fa alien fa le tupe hati una e o asia o le ala tau ofo i nafsi sifeo soani tau tupe lima sala wafe ta la Amerika i ma alosa ofa atasi o Micronesia e so soani hai le tue fa alele o le atunu o mai le fa o sien laku. O le fa ma alosi le na afi ai le tusa ma le tolis fur fa afe tangata i stete o tiuk ma yep le masino a perila. O matangi malo losi ti munga mafa male lolo na male li oita ngante o tol mufata ma yei fale e tusa male fitu wafe. Na ta ule fale tupe o le Asian Development Bank o le lei tupe o le alangolongo inai le malo o le Federated States of Micronesia tali atuwa i mana onga fa apito o tangata i stete sa afia. Sa mo telefona o le nei yasu manu teleina le tampo inga. So if
2: listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.